0: kacang lurus ya kacang mego. Esek-esek berarti.
1: Astagfirullahaladzim.